stället är med att låta som vekionom. För dabret nekar laude om till porno. Alla kongen möter tillbakefall. Ungdomsklubb i flaskor med rare mixer och svart metall. Självmord och prematurer är ord. Jag var flink med det men klart inte se det jag ville med ord. Skrev ner ting och jämte det i skuffen på do. Vi gjorde inbrud i bilar och delte potten på to. Jag likte logo ting och Burberry. Gutta var bästa mors gardiner. De syns det var nerd. Ärligt talt var inte så ille. Men packarna alltid boden och gråtade i flera timmar då. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virket så dumme, jeg svarte.

0: Your husband is coming.
1: There I am there. Where is my husband? Den låta, någonting jag lurer på, det var Kato. 5:12 är klockan blitt. Och det är en energisk och talentfull dame som kan fira bursdag idag. Hon har representerat Norge I Melodi Grand Prix, det vill säga som låtskriver, och hon har deltagit själv också ett par gånger. Hon har också varit domare X-faktor, en allsidig artist detta. Som du får höra mer om strax.

0: Hop in där, hang with me. Jag och Stian syns att du ska hänga med oss nu på god morgon Västland. Det är fredag och det är faktiskt sista dag i juli månad.
1: Tack nej, inte säg det.
0: Ja men augusti, den har mycket gått i vänta.
1: Nej, denna sommaren syns det har gått fort. Själv om den har varit lite grå. Och det blir lite grått idag också.
0: Ja, vad är dagens värmeling?
1: Ja, vi ska börja med den södliga delen av Västland, Hordaland, så blir det en västlig bris, perioder med frisk bris på kysten. Från i förmiddag så snur den vinden sydväst. Det blir skya och regnbyge, speciellt i de inre delarna av Hordaland. Norröver till Sogn och Fjordane så blir det sydväst frisk bris utsatta platser. I eftermiddag ökar den vinden på till liten kuling på kysten, upp i stark kuling kring stad. Och så är det också skya och regnbyge. Og først på dagen nå så er det også uttrykt for torvær, spesielt nord i Sogn og Fjordane ved Stad. Temperaturen er ikke noe å si hurra for heller. Vossa 11 og Måløya 12, så ja.
0: Ja, ja. Men du, Ruben han har sendt melding til oss ifra Nordfjordeid. Han forteller om overskyet vær og 13 grader har en fin dag. Og så Knut på Breimåg sendt en melding. Og han skriver at det kanskje brenner, altså fotballaget da, for hete sjokk når de skal til Kypros.
1: Ja, ja.
0: Ja. Og i morgen, sier han, så starter siste sommermåneden. Og det jo august da.
1: Han sender sommerhelsing fra Breim. Vi sender sommerhelsing med regnvær tilbake til Breim. Skal gi deg nydelig musikk nå, norsk musikk som vi elsker å spille her i NRK P1.
0: Ja, det Zimmermann som du hører i bakgrunnen her. Han synger om riper i lakken.

0: Spice Girls Say You. You Will Be There heter den sangen.
1: Nå til vår neste fredagsgjest. I 10 år så har Simon Vie leia festivalen Track & Track i Førde, i Sunnfjord, i Vestland. Her er det store, tøffe biler, og det er drifting, og det er flammer, og det er svidd gummi, og det er konserter, og har vært flyshow, og det har vært fyrverkeri og alt mulig. Og i fjor hadde festivalen rekord med 15 000 besøkende.
0: Simon Vie, god morgen til deg.
1: Ja, susende inn med politibil på tunet her. Det er ikke mange biler som får lov til å parkere her. Du fikk lov.
2: Jeg får latelse som når du inviterer, Stian.
1: Du og så akkurat kjørt konvoi gjennom deler av Sør-Norge, en stor del av Vestland, har fått lov til å oppleve en hel gjeng med fantastiske doninger, kaller jeg, men det er jo, hva kaller du disse her? Klenodige amerikanske
2: lastebiler? Ja, det er jo amerikanske Peterbilter og Big Rigs og Kenworth, og så er liksom, skiller seg ut da, med store piper og veldig tøffe.
1: Tuta, og det er blinkende
2: lys. Det er fløyting, og det er eastbound and down for full musikk hele veien. Så vi ligger på rundt gjennomsnittlig 1000 avspillinger hver runde.
1: Ja. Hvordan har dere blitt tatt imot rundt omkring?
2: Nei, det er helt, helt fantastisk. Det kjekkeste, synes jeg, og det snakket vi faktisk om og av og til, det er når du ser den ekte gleden i små unger, så er bare helt store i øynene, helt begeistret, og smiler heller på å gå rundt, liksom, og står og hopper og spinner og tar bilder og filmer. Ja. Det er veldig kjekt å se. Det gir deg en glede.
0: Og du har jo et enormt engasjement for denne her festivalen. Hva er det med trekk som er så bra?
2: Nej, det är så du säger engagemanget då. Det är så enormt många som blir engagerade och det är så samlande. Det är liksom den goda gamla flakedansen. Vi får med gamla folk, vi får med unga folk, det är folk som träffar bästa föräldrar sin där, både när de jobbar och när de är på festivalen, och det är väldigt, det har blivit väldigt inkluderande för hela Sunnfjord. Både näringsliv, bedrifter, publikum, folk, det frivilliga, vi som jobbar där. Det har blivit ett väldigt samhåll, väldigt väldigt väldigt käckt.
1: Och så fortell lite om publikummet då. Vem är det samlar på Track & Track?
2: Nej, det är akkurat det så är. Vi har liksom vi hade en väldigt morsom video som kom en gång. Det var en som sa att här är alla. Och det är liksom. Det är här är helt på sig rånare, här är vanliga folk, folk som flyttar ut för förr. Det är väldigt många som kommer hem och lagar det en tradition och samlas med vänner, gäng och familja. Det är mötes också julafton, det är traditioner på mötes efter middag, så ska det gå och köra konvojen. Det är väldigt, du kan välja att gå ut i gatan där nere och köpa lastbilar och show och allt det som sker, eller du kan sitta inne med ett långbord och där är lite för allt på en måte då. Och stora konserter og ja, veldig masse gøy.
0: Hvor viktig er denne her festivalen for bilmiljøet?
2: Jeg tror det er veldig viktig. Jeg er jo ikke, de henne ler jo litt av meg da. Jeg vet jo knapt hva bil jeg kjører selv, helt på seg. Jeg er ikke så super typisk bilinteressert. Men jeg ble veldig overrasket når vi startet med dette her, hvor det fort tok løst. For det et enormt bilengasjement der ute. Motor og bil. Det og du ser bare unge som popper opp i dag også. Det er et brennende engasjement for dette her med bil og motor og miljø som rundt der. Og det så inkluderende. Det helt ekstremt. Jeg tror det ikke for å snakke ned noen andre sport eller idrett eller noe sånt. Men her tror jeg, det tar inn alle, uansett. Altså. Det kjempekjekt å se.
1: Vi skal snakke mer med deg. Du blir med oss også i den neste halvtimen her av God Morgen Vestland. Men før vi skal oppdatere deg på nyhetene, nå skal du få Sjur. Också han från Nofjord, det här är Talk to Me.

0: klockan 10 och i nyheterna ska vi få sista nytt om båtolyckan i Sverige.
1: Ja, för nu är en person pågripen i saken. Kapteinen är pågripen efter båtolycka utanför Tjörn i Sverige där en mor och dotter döde. Det upplyser den svenska påtalemakten. Kapteinen är misstänkt för att uaktsamt ha skuld i att en person miste livet. Därför är det oklart hur olyckan skedde, men det svenska sjöfartsverket undersöker om den förliste fritidsbåten kan ha kolliderat med det norska lasteskipet Misje Verde. När 50 000 migranter ska ha tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta de sista dygnet, det upplyser spanska styresmakter. Spanien reagerar kraftigt efter att den italienska utrikesministern igår kväll föreslog att stänga ut de från Schengenzonen på grund av alla migranterna.
2: Viva España ropes det från folkmängden som igår tog sig över gränsen från Marokko till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Videor visar människor som svämmer i land och klättrar över gärder. Spansk TV har snackat med flera som har svämt i många timmar. De säger de är lyckliga för att komma i land. Spanien har satt in militära för att få kontroll på situationen. Människoströmmen har fått Italias utrikesminister till att reagera. I ett inlägg på X menar han att Spaniens hantering av migranterna uppfordrar till människosmuggling. Han menar att olovlig och okontrollerad invandring utgör en trussel mot national säkerhet.
1: Så till Mittausten. Hamas säger ja till att lägga ned vapnen, det upplyser USA sin president Donald Trump. Därmed kan det bli nytt liv i planen om att Israel ska dra sig ut från Gazastripa. Men reaktionerna från Israel är kölige, fortäller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Ja, det har kommit en kort uttalelse från statsminister Benjamin Netanyahus kontor där de säger att denna avtal som Hamas har signerat inte uppfyller Israels krav, så inte några positiva signaler från Netanyahus kontor. En Gaza-utträckning mitt i ett valgår, ett kritiskt valgår för Benjamin Netanyahu var det sista han så för sig. Om tre månader ska israelerna till valgurnorna och Netanyahus framtid står på spel och han har koalitionsmedlemmar som absolut inte vill träcka israeliska soldater ut av Gazastripen. Så det gjenstår att se vad Benjamin Netanyahu faktiskt gör.
1: Till slut ska vi höra att politiet misstänker att e-cigaretter, så kallade vapes, blir brukte som lockemiddel för att rekrytera ungdom till kriminalitet. Östpolitidistrikt har i sommar aktionerat mot ett lager och flera bostäder. Politiet har beslaglagt ett stort antal vapes i tillägg till narkotika, kontanter och ett skytevapen. 20 personer i slutet av 10-åra och starten av 20-åra är sikta i saka. Nu fortsätter Reiseradion och Mia Magnus, vad sker hos dere?
4: Vi ska snart snacka med komiker Atle Antonsen som är på turné med bandet sitt DDR och så ska vi tillbaka till vår reporter Karoline som både snackar med folk och spiser pölsa vid Nottos kiosk i Grimstad.

0: Alex Gray, the best.
1: Politiet stanset i går ettermiddag en 13-åring og en 14-åring i sykkeltunnel i Fyllingsdal-tunnel da, i Bergen.
0: Ja, det altså en tunnel som ble jo bygget for noen år siden. Den går jo opp fra Minde, så kommer han ut der med kjøpesenter i Oasen der da.
1: Ja.
0: Og det ikke lov å kjøre biler der.
1: Nei, han går parallelt med bybanen.
0: Der, sånn det her. Mm. Disse to ungdommene da, de kjørte på hver sin el-sparkesykkel, og de ble målt til henholdsvis 70 og 100 kilometer i timen, og så vet vi det at høyeste tillatte fart på en elsparkesykkel det 22 kilometer i timen.
1: Og jeg tenkte sånn at altså i helgen så kjørte jeg til Os via den nye tunnelen til Os, og der kan du kjøre 100 kilometer i timen i bil.
0: Ja.
1: Og det går fort.
0: Veldig fort.
1: Og da på elsparkesykkel, Jeg tenkte at jeg må ringe politiet, og jeg snakket for noen minutter siden med politiinspektør Sven-Erik Midtjell i Vest politidistrikt.
2: Nej, alltså vi fick ju melding om att det var elsparkcyklar som körde fort inne i gangtunneln i Fyllingsdalen. Vi ryckade ut och det var då meldt om 5-6 ungdomar som körde i stor fart och de var till synanse för de andra personerna i tunneln. Så vi ryckade ut och efter hvert så kom vi över två ungdomar som hade var sin elsparkcykel och de gikk da fortere enn 22 kilometer i timen som er da kravet da. Og den ene elsparkesykkelen viste 100 kilometer i timen, den andre viste da 70 kilometer i timen når vi la oss ut farten på de her elsparkesyklene da.
3: Hva tenker du om den farten der?
2: Nei, altså grensen er jo 22 kilometer i timen, og når man kjører i slike hastigheter som det der uten, ja, så er jo det en livsfare både for seg selv og for andre da. Og når man kjører i sånne hastigheter inn i en gangtunnel der det mange andre, så er jo klart det er jo ikke greit.
3: Men hvordan det mulig å få disse elsparkesyklene til å gå så fort?
2: Nej, det är en möjlighet för att med alla cyklar som säljs lovligt i Norge, de säljs ju med en begränsning på fart och så är det ju en möjlighet till att chippa, göra om på det på samma måten som man kan göra med ett moped, men det medför ju en säkerhetsrisk och det medför ju ett visst straffansvar då, hvis man gör om på de gränserna. Så att där ska vara en gräns på 22 km och går man over det, så er jo det ulovlig da.
3: Tror du foreldrene vet om dette?
2: Det skal ikke jeg uttale meg om, men det er for greit at vi informerer om at sånn har skjedd, og så kan det være greit at det er flere som tar kontakt med sønnen eller datter og gjør dem bekjent med dette da.
3: Men hva skjer med disse da som dere har stoppet?
2: Nei, det blir tatt beslag i elsparkesykkelen. Den blir jo da fremstilt for kontroll hos Statens vegvesen, og så blir det opprettet en straffsak da, kan du si. Så det blir nok en videre oppfølging med ungdom og foreldre i forhold til veien videre her da.
1: Ja, det sa politiinspektør Sven-Erik Midtjell i Vest politidistrikt for noen minutter siden.
0: Og om noen minutter så skal vi ta opp debatten om gatemusikanterne. Det en glede eller det en plage? Og kan hvem som helst bare stille seg god på å spille den samme sangen om igjen?
1: Om igjen.
0: Og om igjen.
1: Ja.
0: Det får du vite mer etter Frank Hammersland. Matter of Opinions.

0: Och här är det familjeprogrammet God sommarvarslan med pappa Aspen här som styr butiken.
1: Pappa Aspen?
0: Ja, ja, ja. Ja. Lillebror Tony här.
1: Jag tror det är omvänt.
0: Ja, det är kanske det. Ja. Det är kanske det.
1: Och Tarja är också här och ja, du har lokala nyheter och det handlar om en motorcykelolycka.
2: Ja, en MC-förare har kört av vägen vid smålonerna i Øygarden. Föraren meldte själv fra om olyckan, både ambulans och politiet nu på väg till stedet, men händelsen skapar ingen trafikala problem, skriver politiet. Och den norska troppen till EM i friidrett har blivit annonserad idag. Där finner vi flera lokala namn. 21 år gamla Sogningen Marte Hovland var en av de som fick goda nyheter. Hon är tagit ut och det blir hennes första senior EM på bane. Hon ska löpa 1500 meter. Europamästerskapet arrangeras i Birmingham i England från 10 till 16 augusti och som hinderlöpare Andrea Nygård Vi från Alver och höjdhoppare Erlend Bolstad Rå från Bergen ska debutera i senior EM och parafriidrettsstjernen Salum Kashafali är tatt ut i sitt första ordinära senior EM för funktionsfriske. Han är också en del av den troppen som då ska löpa 4 gånger 100 meter stafett och kan då få sin EM-debut. Och en 19-åring är tilltalt för att ha ranet en man vid tågstationen Bergen Storsenter och Kode i mars 2026 med luftpistol så tvang han offeret att ge fra sig mobil, AirPods, jacka, caps, bälte, bukse och sko. 19-åringen är också tilltalt för våld, trusler, härverk och hatefull adfärd. Det var allt i lokalnytt.
0: Tack ska du ha för det. Vi ska gå på värvarsle och så har vi fått en melding ifrån Svein Rune Johannesen som önskar god helg ifrån Arendal.
1: Ja.
0: Han sitter där och hör på praten om regnvær i Bergen. Vi hade ju fredagspanelet här istället, sant?
1: Ja.
0: Han är fraflyttet bergenser sedan 1983 då. Så, men han hör hela tiden här på radioen hos lokala distriktssändningen här.
1: Selvfølgelig,
0: ja. Ja, selvfølgelig, ja. Han husker godt regnværsdagen i ungdomsårene og familien her nede i Sørland. De har nu unge folk som bor i Bergen, men nu säger ungdomarna nok är nok. De säljer huset och flyttar till Arendal. De sa det rätt ut. Nu blir vi värflyktingar.
1: Så pass, ja. Ja, ja. Men lycka till och välkommen igen.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Nu ska vi göra oss klar till att fyra upp Viggo. Det är en bobil vi reser runt med i sommar och så det är din uppgave som lyttar att finna ut hur Viggo är. Men först, det är det är.

0: stämning hos Garth Brooks i puben hans Friends in Low Places.
1: Ja,
0: då är det Viggoan.
1: Det är det. Om.
0: Vi har ju en konkurrens hela den sommaren här där vi sätter oss i en bobil, kör och går och så är det din jobb att höra på och finna ut hur Viggo är kommit fram till.
1: Ja, och det är så att vi körde ju från Förde i Sverige och söra var och lite österover och var inom Ätne och så kom vi till det stället som gick i dras i mars. Och då ser vi Kitty Amli Tverra. God eftermiddag till dig.
2: Ja, hej.
1: Du, hur är Viggo han idag?
2: Men jag tror han är fjärra innerst i fjorden.
1: Innerst i åkafloran. Det är helt riktigt. Ja, du, ja, det är helt riktigt. Du, hur är du han i världen?
2: Nej, men jag är på väg från Östlandet till Bergen. Jag kör över Hardangervidda. Men man har kört Åkrafjorden många gånger från Haugesund till Oslo.
1: Ja, så du har varit i fjärra, du?
2: Ja, många gånger.
1: Ja, hvor är du fra?
2: Jag är från Haugesund, men bor i Bergen. Så dialekten är sån lite mix mellan Haugesund och Bergen.
1: Ja, du ser du kör över. Vi går i en bobil. Är det bobil du kan köra?
2: Nej, men jag kör vanlig bil.
1: Ja, och hur är det på Hardangervidda akkurat nu då?
2: Akkurat nu så är det lite överskya med lite solglimt och... Väldigt fint, 8 grader, men inne i bilen är det ju varmt.
1: Ja.
0: Kan göra något på när du kör på långtur när du sitter i bil? Kan det praten gå med?
2: Nej, vi hör ju på radio. Ja. Så det är ju fint. Nu har man akkurat kommit över på Västlandet och hört på Buskerud och Telemark och Vestfold radioen. Så nu närmar vi oss hemma.
1: Ja, hur var det att höra på dig? Var det grejt? Bara sån...
0: Si, det var helt forferdelig.
1: Ja, du ska få slippe å si noe. Du, hvor har du vært denne? Altså sånn på ferie. Det på ferie
2: jeg har vært på sommerferie ute i Oslofjorden.
1: Ja.
2: Så det er jo fint.
1: Hvordan har det vært der da? Altså, det værmessig og sånn da?
2: Det har vært veldig fint. Sol, stort sett sol. I starten var det jo veldig varmt og fint. Ja. Att det är väldigt fin sommarferie.
1: Ja, och nu är det på väg hem och så är det jobb till uken då som kommer?
2: Ja, mannen min, han ska på jobb. Jag ska en liten tur till Italien.
0: Italiano, buonetti, tutti frutti. Det blir stas.
2: Det blir väldigt bra.
1: Hvor i Italien ska du då?
2: Det är Norditalien. Så med krysser fingrene for at det ikke blir for varmt.
0: Ja, det er nok
2: det blir helt sikkert bra.
1: Ja, det er liksom aldri noe som er perfekt, vet du. Vi krysser fingrene for det ene og andre her. Men du må ha god tur til Italia, så må dere kjøre forsiktig til Bergen, og så ha en fin helg.
2: Like så, tusen takk.
0: Og Kitty?
2: Ja?
0: Vi har jo premie til deg også. Du får et handenett sendt i posten her med Norsk Rikskringkasting som takker deg for at du er en fast lytter.
2: Ja, tusen takk. Fortsatt god sommer.
1: God sommer.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var akkurat det hun ville ha, vet du.
1: Ja, ja, ja. Klart det.
0: Ja. Ja, men da var vi ferdig med Viggo. Da kan vi parkere Viggoen.
1: Ja, han må ta helg, kan?
0: Ja, det kan han. Vi tar ikke helg. Vi med deg de neste 40 minutter også. Også sammen med svenske Christer Sandelin. Ja.

0: Bjørndal, så skal vi derfra da, så skal vi inn I en fjord.
1: Ja, for det ekstremt det som skjer I Eidfjord I natt. Klokken fem går nemlig startskuddet for det som blir omtalt som verdens hardeste triathlon, Norseman.
0: Løypen starter med et hopp fra bilfergen I Hardangerfjorden, og 3,8 kilometer svømming inn til Eidfjord. Så skal det sykles 180 kilometer fra Eidfjord opp I Måbødalen, over Hardangervidden og ned mot Austbygde.
1: Ja, og til slutt så venter 42,2 kilometer løping først langs Tinsjå før bakketoppen opp mot Lille Gaustatoppen, altså Gaustatoppen, ikke Lille, men ja. det er jo, ja.
0: Og for oss som bare liksom blir svett bare av å si alle de høye talene, så dette her noe som et høydepunkt I hjembygden Eidfjord for den ekstreme triathlon utøveren Knut Henrik Vik, som står på startstreken selv. God ettermiddag, Knut Henrik, og gratulerer med dagen!
2: Jo, tusen takk for det. God ettermiddag til deg også.
1: Du fyller 21 år I dag. Hvordan la det seg kombinere og feire bursdag og la det opp til Norseman?
2: Det har gått veldig fint I dag. Jeg har ikke tenkt så mye på bursdagen, skal jeg være helt ærlig. Så den kombinasjonen nok litt sånn all fokus på Norseman, og så får vi ta bursdagen til neste år.
0: Ok. Du altså en av de lokale deltakerne, for du fra Eidfjord, og Norseman har vært en opplevelse for deg og familien helt siden du var liten, og du var jo bare 6 år gammel, og du første gang var ute og heiet på deltakerne, og satt I vognen omtrent. Hva det med Norseman som så spesielt?
2: Nei, altså, det jo, sånn som du sier, helt ifra så lenge jeg kan huske, altså, liksom, Norseman var, om ikke det største I løpet av hele året, så har det vært det største I løpet av sommeren, og liksom da, jeg og mange andre I Eidfjord og hele familien har sett frem til, og det på grunn av at da fyller seg hele Eidfjord med spreke, kjekke folk som full I energi og liksom litt galen I hovedet, og alle har samme mål, og det å komme seg til Gaustatoppen, og har med seg fantastisk support, og folk som rett og slett har god energi, og så bringer mye glede. Så det en veldig spesiell stemning her dagene før. Så,
1: men hvordan det å være med selv da, for første gang?
2: Nei, da vet jeg jo ikke helt
1: ennå. Nei, men hvordan blir det for deg? Hva tror du?
2: Nei, altså, jeg tror det blir en blanding av en krig og glede. Jeg klar for å gå I krigen, og så samtidig gleder jeg meg enormt mye. Jeg har forberedt meg x antall timer på det, så det blir bare... Nå blir det godt å komme I gang, kjenner jeg.
0: Ja, det vil jeg tro. Har du øvd I løypen?
2: Ja, jeg bor jo midt I løypo, så jeg svømmer I løypo og sykler I løypo, og så bor jeg ikke der, så løpeetappen går, men jeg har vært bort nå for 2,5 til 3 veker siden, så var jeg bort, syklet med øve, og så... sprang jeg opp til Gaustatoppen da. Så jeg har fått en gjennomgang av hele løypa, og det føles veldig godt. Det en god del av forberedelsen.
1: Hva du best på av de tre distansene, altså svømming, løping og sykling?
2: Jeg nok cirka like god på sykkel og løp, og så jeg klart dårligast på svømmingen. Så tanken og plukke så mange rigger som mulig på sykkelen, og så holde godt unna på løpingen, og så komme seg I land på svømmingen. Det mer som en transportetappe.
0: Knut Henrik, du har jo virkelig gått all in for å forberede deg godt til denne triathlon. Du sluttet I jobben I mars. Hvor mange treningstimer ligger det bak her nå, før du nå kaster deg ut I fjorden klokken 5 i natt?
2: Jeg har, siden før jeg sluttet I jobb, så har jeg trent jevnt og trutt, så begynte jeg sånn I desember sånn målrettet mot Norseman da, spesifikt triathlon. Og siden da så har jeg økt gradvis volum på träningen och jobbar mig upp mot ja, runt plus minus 20 timmar träningstimmar i veckan då, fördelat på svøm, cykel och springing. Så nu de sista veckorna har jag legat på runt 20 timmar och hållit det ganska stödig.
1: Mm. Du, det är 250 personer som hoppar ut från färgen i Eidfjord i natt eller i morgon tidlig. Vad är målet ditt?
2: Jag har sagt att och då menar jag att hvis jag klarar att ta mig helt ut och ligga på toppen i fosterstilling och verkligen känna att jag har fått ut det jag är god för, så ska jag vara förnöjd om jag, ja, uansett hva placering jeg får. Men för att ha något att gå efter och sån lite utifrån ja, tidigare år och vad resultaten har lagt på, så har jag ett mål om topp 20 placering då.
0: Ja, hur lång tid brukar du då på den löpen då?
2: Nej, som plus minus 11,5 timme. Något runt då. Visst allt går till plan.
1: Imponerande.
0: Ja, det är väldigt imponerande. Vet du vad? Vi är ju patrioter här och sammen med den solida hejagängen du har så ställer vi oss upp här och nu i alla fall och klappar dig fram och önskar dig lycka till och inte minst
2: jo, tusen tack för det.
0: Ha en fin bursdags vidare då.
2: Tack för det, tack för det. Jag talar med mig, käft med alla som hejar.
0: Ja, det är klart vi hejar. Happy birthday to you. Knut Henrikvik, ha det bra.
1: Ha det.
2: Ha det gott, ha det.
0: Ja. Oj, oj, oj. Och så syns du den här sången här passar väldigt bra då när han då kommer i mål eller för han hoppar ut. See you when you get there. Ah, Coolio. Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking but you're broken. Let me

Ja, den här fredagens skikkelig 80-talshonör, den gick till Survivor och låta Eye of the Tiger. Och jag ska till en rätt till en helt annan men också en 80-tals klassiker vill nu I alla fall jag si. För jag har ju lovat idag I helgestart att jag ska ge ut lite önskelåtar att också du ska få lov att vara med och bestämma vad jag spelar här I kväll eller eftermiddag kan man kanske si. Marit har sent mig en melding. Hej, jag är på tur med bobil och det följer regna ute. Marit, jag føler med dig. Här I Trondheim det ikke noe særlig finare. Akkurat nu ser jeg at sola skinner, men de grå sjøene de rett bak. Sunshine Reggae med Laidback hadde reddet sommerdagen min, skriver Marit med stort smilefjes. Fortsatt god sommer til alle. Og denne låta, den ble nummer en I Argentina, I Australia, altså den ble nummer en også I Uruguay og I Tyskland. Da den kom. En ordentlig god låt som bare skinner gjennom radioen. Så det bare å legge seg bakover. Ditt ordspill på Laidback, det gruppa som har låta. Og nyt musikken.

mötte sån alltså. Han traff bara något helt speciellt inne i mig. Det är som att det blir ett sånt tryck i bröstet och nästan också som en sån explosion av känslor. Ja, han lagar mycket god musik och det här var låten hans Water. Jag blir så glad när jag får höra från dokker där ute som kallt och dyp på mig. Nu är det överraskande många som sitter i bobil eller campingvagn som sänder mig meddelande. Och det är trevligt att höra. Nu har jag fått en meddelande här från Kristiansand centrum. Akkurat nu sitter vi och dösa i skärgården utanför Kristiansand centrum, ja. Mannen här har nettopp serverat ett nydligt måltid med självplockad blåskäll kokt på primus. Så gick den tom för gas, som kan ju ske, Henriette, att den går tom för gas, men för han rakk och bli färdig. Så det var ju lite synd, men heldigvis skriver Henriette är han lösningsorienterad och fann fram grillen på båten så de rakk och få till de sista minuterna med flöte upp i gryta. Med all brandförebyggande säkerhet på plats självklart. Det är bra. Nu är det mycket brandfara där ute, så man måste vara försiktig med öppen ill. Henriette skriver, hadde vært koselig om han kunne få litt ekstra belønning for strevet, og ønsket at jeg skulle spille en Billy Joel eller en David Bowie-låt. God helg for oss på Sørlandet. Jeg plukket ut den her, jeg. Billy Joel med Piano Man.

0: I'm like.
1: Det var den nya låten till Cardi B. Aha, heter den. Gøy var den och den kommer I vart fall att bli en del av min spellista. Här stod högtalaren på fullt I studio så det var god fredagsstämning med den låten. Jag ska snart ta med mig en önskelåt från dig som hör på så det bara fortsätt att sända in men här är Return of the Mac av Mark Morrison.

Ja, det var Ingrid si ønskelåt som heter Trick Me av Kellis. Nu till mer ny musik för det är ingen dum strategi att koble ny musik till ett populärt dataspel. Då finner låten gärna vägen till ett helt nytt publikum och akkurat det vet Alan Walker allt om. Han har länge haft en fot I spelvärlden och I fjor så bidrog han med låta Mind of a Warrior till kampserien kampspelserien Fatal Fury. Fury Det blir mye feil her. Fatal Fury. Nå fortsetter I hvert fall samarbeidet med den nye singelen Pain, som også en del av det her universet rundt Fatal Fury. Den heter Fatal Fury, City of the Wolves. Låta den kombinerer Alan Walkers karakteristiske elektroniske sound og blir en del av et soundtrack der flere internasjonale artister med. Men du trenger absolutt ikke være en gamer for å sette pris på den her. Her Alan Walkers sin helt ferske Pain.

det här är en sikker favorit hos mig, Petra Marklund med händerna mot himmelen. Och vi fick väldigt fort igång här Daft Punk och Pharrell Williams. För de ska på upp till nyheterna och efter det får du tull och töjs med Sven och Torfinn. Ha en fin helg. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet

Wet, Wet med Love Is All Around, vad det vi fick här. Nu ska vi höra en av de sista låtarna till Emily Hollow. Då vi snackade med henne tidigare I år så sa hon att den här den handlar om att på något sätt slå upp lite med musikbranschen. Den heter Nästa station.

Ja, och därmed var det Taylor Swift som nästan fick avsluta här med mig ikväll. Nu närmar det sig nämligen 90 med stormskritt här på ben. Så då ska du få dejlig 90-talsmusik här, hvis du bara blir värande på kanalen. Jag som heter Marta Våge ska tacka för följe, och det gör jag med den nydliga låten här, The Weeknd och Earned.

0: får hon i sommar ändelig brukt geologutdanningen sin.
1: Jag har ju det sista halvåret har jag bara haft massa matte och fysik. Så det har fått varit ute varje dag, gått väldigt mycket. Det är väldigt, väldigt gøy.
2: Till slut hörte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter här heter Bettel Britto. NRK Nyheter blev presenterat av Magnus Vattekar Sandvold.
3: God sommer på NRK P1.